Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Scratchuidi da sami. Citrusi. Batumshi.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili da sami. Citrusi. Batumshi.